kaket gija gaba katong wan lukas marakni gaba gitunga aru git kok nanaski betting barangara nikwat grioni sulman sujon notton jinjen aromani gapen repengrang